0: お手前は強すぎる。あまりに強い。いや、それじゃによってそのお手前は強すぎる。あまりに強い。いや、それじゃによってそのお手前は強すぎる。あまりに強い。いや、それじゃによってそのお手前は強すぎる。あまりに強い。それじゃによってその
1: I'm blind.